gawe me je geneme do khodon we kete miton radio fraternité yo yedie nou konu konton jildas zinsudo me to nyeme on si